kasa on ekas, a kun se jun takku, kasa sirtikkai tiikkun hat. Bet juttu viiran viietas par trappu, kun viits no pädam nuotsava. Kat dibent maajas jumtas veera, ari kuutis liesmas veera, un it vittu kastur viia, liknas ugun peeles riia, saada karta vuoja gaia, sirki kuovin siirtun maaja, un no jumtas naune kaabet aputtaa, ak tieni ja makunze.